simpla și lor zdelite n-au broche. Wow! Big Bang! Naibul și chitaristii, Naibul și solaje, Usăh ceasou, Rock Radio și Sti Rock.